0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Luken liburutik. Jesus honela mintzatu zen jendeari. Oraiko jendeak noren idurikoak direla erranen dut. Nor iduri dute? Plazan jarririk dauden hauren idurikoak dira, elkarri oihuka ari direnak. Sistua jo dautzuegu, eta zuek ez dantzatu. Hil kantuak eman ditugu, eta zuek nigarrik ez egin. Alabainan, etorri da Joanes Bataiatzailea, ogirik jaten eta arnorik edaten ez duena, eta diozue, debruak hartua da. Etorri da gizonaren txemea, jaten eta edaten duena, eta diozue, hori tripoia eta mozkoja, zergalari eta bekatarien adiskidea. Bainan jenkoa onartzen duten guziek, aitortzen dute haren zuhurtzia zuzena dela.

0: Sinesten dut, sainduen partaliertasunean.
1: Irailaren 16a Edith Stein. Edith Stein Alemanian sortua da, Breslau hirian, 1889an. Judu erligioan altxatua izan da, pixkanaka, Jesusi buruz itzultzen da, nahiz eta haren familiak etzuen begionez ikusten bilakaera hau. Unibertsitatean irakasle zelarik, herria hartu ondotik, naziek juduen kontra erasoak hasi zituztelarik, Edith Steinek xerora hutua egin zuen, karmelita bilakatuz. Aleman hizkuntzarat itzuli zuen, zazpi egoitzak Abilako Teresa mistikoaren liburua eta bere populuaren oinazei juntatuz, bereetan ihes lekutu zen. Han arrestatua izan zen Est xeroratekian eta Auschwitzen zeheriotze zelaian hil zen 1942an. Hause errantzuen, sinesten dut jeinkoak erakartzen gaituela sentitzen duguno, gure baitarik gehiago ateratu beharkira, munduari gehiago so eginez, bizitzeko arrazoia munduari ekarriz.

0: Là pour dire, tiens.
1: Joan den igandeko irratibidez mesaren homilia entzutea proposatzen dautzuetegu. Garazitik entzun dezagun Beñat Amestoi apesa.
2: Egugo evangelioan, Simon Petriren arrangura entzun dugu. Jauna, nire anaiak kalte egiten badaut, zenbat aldiz barkatu behar diot. Ez da berdin, aurridea gaizki badabila horgaindi, orduan berak ikus, baina aurrideak eni huts egiten badaut, ni hor hunkia naiz, orduan zer. Zer egin behar dut, hurbileko norbaitek enganatzen nauelarik, saltzen nauelarik, ene horreari kalte egiten duelarik, laidostatzen hauelarik, errespetu eskazez, kolpatzen hauelarik, orduan zer. Nola behar dut segitu aurride horrekin? Galde horiek guziak hor ziren, Simon Petriren gogoan, Jesusi errantzuelarik, nere anaiak huts egiten badaut, zenbat aldiz barkatu behar diot, 7 aldiz? Eta entzun dugu Jesusen arrapostua. Ez dautzut erraiten 7 aldiz, baina 7-10 7 aldiz. Jesus dinaintzin, testamentza harrean, barkamendua mugatzen ahaltzen. Beren katesiman ikasten zuten. Bere emazteari aldi bat barkatzen ahaltzen. Bere anaiari 5 aldiz. Eta horako zer nahi manamendu bazuten, ordu hartan. Eta una orai Jesus, katesima berri batekin, barkamendua ez da mugatzen ahal. Barkamenduari ez da mugarik eman behar. Hori untsa konpreniarazteko, Jesusek pentsatu du parabola, erregea eta zordunaren parabola. Parabolan bada, halere bitxikeria bat. Parabolaren bururatzean erregea, urrikirik gabeko gizon bat bilakatzen da. Nolaz ditake urrikirik gabeko errege hori, nolaz ditake jainkoaren itxura izan. Jesusen erakaspen guzian jainkoa aita bat da, dena bihotza den aita bat, seme galduaren ondotik da bilan aita bat, ardi galdu bakar batek grinatzen duen aita bat. Nola zitake parabolako errege idor eta bihozgabeko hori jainkoaren itxura nola zitake izan. Nik uste, Jesusek erradai dauku, barkamendua bertzi bati ukatzen duena, barkamenduaren eremutik ateratzen dela. Eta hor, jainkoaren urrikalmenduak Deus ez dezakela egin. Giristino guzientzat, guretzat da parabola hori. Giristino girela erraiten ahalko dugu, barkamendua obratzen badugu evangelioko moldean. Egan nahi baita, mugari gabeko barkamendu bat obratzen badugu. Eta barkamenduaren etxemplua Jesus bera hor dugu. Aita barkazazute, ez dakite zer egiten duten. Bere burregoentzat otoiz egiten zuen hola. Eta ez zuen zeruko tronu eder batetik barkatzen, baina gurutzearen gainetik. Batzutan entzuten dira jende batzu erraiten, nik ezin dut barkatu. Egin dautetena, sobera barna dut. Hola mintzo dena, ez otelitake giristino. Idurizaut, barkamenduan, pausuz pausu aitzinatzen dela. Lehen pausualitake herrari uko egitea. Ni maite ez dutana onartzea jainkoak maite duela. Hori lehen pausu bat. bigarren pausua, herra garaitu ondoan, mendekioaren gutizia baztertzea. Luze joanen da, baina egun hartan, Kristoren erreinuak urras bat egindu aitzinerat. Egungo ebanieligoaren erakaspenaz, ohoitu behar ginuke mezan, gure aita erraiten dugularik. Barkatu gure zorrak, guk ere gure zorduner barkatzen diegunaz geroz. Hortarik landa, gure auzoari buruz itzultzen gira, Kristoren bakea emaiteko. Eta gero, bakea eman duen esku hori idekiko dugu, Kristoren ogia hartzeko komunionian. Mezan egiten duguna, mezatik kanpo ere obratu behar ginuke.
1: Galazitik entzun duzue Beñata Mestoi apesaren homilia joan den igandean zabaldua izana den meza eskual erratietan. Meza osoa entzuten ahalda Lapurdi webgunean.

jendeak noren idurikoak direla ejanen dut. Nor iduri dute, plazan jahirik dauden haugen idurikoak dira, elkarri oihuka ari direnak. Sistua jo dautzuegu, eta zuek ez dantzatu. Hilkantuak eman ditugu, eta zuek nigarrik ez egin. Alabainan, etorri da Joanes Bataiatzailea, ogirik jaten eta arnorik edaten ez duena, eta diozue, debruak hartua da. Etorri da gizonaren txemea, jaten eta edaten duena, eta diozue, hori tripoia eta mozkoja, zergalari eta bekatarien adiskidea. Bainan jenkoa onartzen duten guziek, aitortzen dute haren zuhurtzia zuzena dela.

0: sinesten dut, sain duen partaliartasunean.
1: Irailaren 16a Edith Stein. Edith Stein Alemanian sortua da Breslau hirian 1889an. Judu erligioan altxatua izan da, pixkanaka Jesusi buruz itzultzen da, nahiz eta haren familiak etzuen begionez ikusten bilakaera hau. Unibertsitatean irakasle zelarik, herria hartu ondotik, naziek juduen kontra erasoak hasi zituztelarik, Edith Steinek xerora hautua egin zuen, karmelita bilakatuz. Aleman hizkuntzarat itzuli zuen, zazpi egoitzak Abilako Teresa mistikoaren liburua eta bere populuaren oinazei juntatuz, bereetan ihes lekutu zen. Han arrestatua izan zen Est xeroratekian eta Auschwitzen zehriotze zelaian hil zen 1942an. Hause errantzuen, sinesten dut jeinkoak erakartzen gaituela sentitzen duguno, gure baitarik gehiago ateratu beharkira, munduari gehiago so eginez, bizitzeko arrazoia munduari ekarriz.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Luken liburutik. Jesus honela mintzatu zen jendeari. Oraiko jendeak noren idurikoak direla erranen dut. Nor iduri dute. Plazan jarririk dauden hauren idurikoak dira, elkarri oihuka ari direnak. Sistua jo dautzuegu, eta zuek ez dantzatu. Hilkantuak eman ditugu, eta zuek nigarrik ez egin. Alabainan, etorri da Joanes Bataiatzailea, ogirik jaten eta arnorik edaten ez duena, eta diozue, debruak hartua da. Etorri da gizonaren txemea, jaten eta edaten duena, eta diozue, hori tripoia eta mozkoja, zergalari eta bekatarien adiskidea. Bainan jenkoa onartzen duten guziek, aitortzen dute haren zuhurtzia zuzena dela.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Irailaren 16a Edith Stein. Edith Stein Alemanian sortua da Breslau hirian 1889an. Judu erligioan altxatua izan da, pixkanaka, Jesusi buruz itzultzen da, nahiz eta haren familiak etzuen begionez ikusten bilakaera hau. Unibertsitatean irakasle zelarik, herria hartu ondotik, naziek juduen kontra erasoak hasi zituztelarik, Edith Steinek xerora hautua egin zuen, karmelita bilakatuz. Aleman hizkuntzarat itzuli zuen zazpi egoitzak Abilako Teresa mistikoaren liburua eta bere populuaren oinazei juntatuz, bereetan ihes lekutu zen. Han arrestatua izan zen Est xeroratekian eta Auschwitzen zeheriotze zelaian hil zen 1942an. Hause errantzuen, sinesten dut jeinkoak erakartzen gaituela sentitzen duguno, gure baitarik gehiago ateratu beharkira, munduari gehiago so eginez, bizitzeko arrazoia munduari ekarriz.

0: Lapourdi Ratia.
1: Joan den igandeko irratibidez mesaren homilia entzutea proposatzen dautzuetegu. Garazitik entzun dezagun Beñat Amestoi apesa.
2: Egugo evangelioan, Simon Petriren arrangura entzun dugu. Jauna, nire anaiak kalte egiten badaut, zenbat aldiz barkatu behar diot. Ez da berdin, aurridea gaizki badabila hor gaindi, orduan berak ikus, baina aurrideak eni huts egiten badaut, ni hor hunkia naiz, orduan zer. Zer egin behar dut, hurbileko norbaitek enganatzen nauelarik, saltzen nauelarik, ene ohoreari kalte egiten duelarik, laidostatzen nauelarik, errespetu eskazez kolpatzen nauelarik, orduan zer. Nola behar dut segitu aurride horrekin? Galde horiek guziak hor ziren, Simon Petriren gogoan, Jesusi errantzuelarik, nere anaiak huts egiten badaut, zenbat aldiz barkatu behar diot, 7 aldiz? Eta entzun dugu Jesusen arrapostua. Ez dautzut erraiten 7 aldiz, baina 7-10 7 aldiz. Jesus dinaintzin, testamentza harrean, barkamendua mugatzen ahaltzen. Beren kateximan ikasten zuten. Bere emazteari aldi bat barkatzen ahaltzen. Bere anaiari 5 aldiz. Eta horako zer nahi manamendu bazuten, ordu hartan. Eta huna orai Jesus, katexima berri batekin, barkamendua ez da mugatzen ahal. Barkamenduari ez da mugarik eman behar. Hori untsa konpreniarazteko, Jesusek pentsatu du parabola, erregea eta zordunaren parabola. Parabolan bada, halere bitxikeria bat. Parabolaren bururatzean erregea, urrikiri gabeko gizon bat bilakatzen da. Nolaz ditake urrikirik gabeko errege hori, nolaz ditake jainkoaren itxura izan. Jesusen erakaspen guzian jainkoa aita bat da, dena bihotza den aita bat, seme galduaren ondotik da bilan aita bat, ardi galdu bakar batek grinatzen duen aita bat. Nolaz ditake parabolako errege idor eta bihozgabeko hori jainkoaren itxura nolazitake izan. Nik uste, Jesusek erradai dauku, barkamendua bertzi bati ukatzen duena, barkamenduaren eremutik ateratzen dela. Eta hor, jainkoaren urrikalmenduak deus ez dezakela egin. Giristin oguzientzat, guretzat da parabola hori. Giristino girela erraiten ahalko dugu, barkamendua obratzen badugu evangelioko moldean. Egan nahi baita, mugari gabeko barkamendu bat obratzen badugu. Eta barkamenduaren etxemplua Jesus bera hor dugu. Aita barkazazute ez dakite zer egiten duten. Bere burregoentzat otoiz egiten zuen hola. Eta ez zuen zeruko tronu eder batetik barkatzen, baina gurutzearen gainetik. Batzutan entzuten dira jende batzu erraiten, nik ezin dut barkatu. Egin dautetena, sobera barna dut. Hola mintzo dena, ez hotelitak egiristino. Idurizaut, barkamenduan, pausuz pausu aitzinatzen dela. Lehen pausualitake herrari uko egitea. Ni maite ez dutana onartzea jainkoak maite duela. Hori lehen pausu bat. bigarren pausua, herra garaitu ondoan, mendekioaren gutizia baztertzea. Luze joanen da, baina egun hartan, Kristoren erreinuak urras bat egindu aitzinerat. Egungo ebanieligoaren erakaspenaz, ohoitu beharginuke mezan, gure aita erraiten dugularik. Barkatu gure zorrak, guk ere gure zorduner barkatzen diegunaz geroz. Hortarik landa, gure auzoari buruz itzultzen gira, Kristoren bakea emaiteko. Eta gero, bakea eman duen esku hori idekiko dugu, Kristoren ogia hartzeko komunionian. Mezan egiten duguna, mezatik kanpo ere obratu behar genuke.
1: Galazitik entzun duzue Beñata Mestoi apesaren homilia joan den igandean zabaldua izana den meza eskual erratietan. Meza osoa entzuten ahalda Lapurdi webgunean.

0: La peau d'Iratia.
1: Joan den igandeko irratibidez mesaren homilia entzutea proposatzen dautzuetegu. Garazitik entzun dezagun Beñat Amestoi apesa.
2: Egugo ebanelioan, Simon Petriren arrangura entzun dugu. Jauna, nire anaiak kalte egiten badaut, zenbat aldiz barkatu behar diot. Ez da berdin, aurridea gaizki badabila hor gaindi. Orduan, berak ikus, baina aurrideak eni huts egiten badaut. Ni hor hunkia naiz. Orduan zer. Zer egin behar dut, hurbileko norbaitek enganatzen nauelarik, saltzen nauelarik, ene horreari kalte egiten duelarik, laidostatzen nauelarik, errespetu eskazez kolpatzen nauelarik, orduan zer. Nola behar dut segitu aurride horrekin? Galde horiek guziak hor ziren, Simon Petriren gogoan, Jesusi errantzuelarik, nire anaiak utxe egiten badaut, zenbat aldiz barkatu behar diot, 7 aldiz? Eta entzun dugu Jesusen arrapostua, ez dautzut erraiten 7 aldiz, baina 3, 8, 10 7 aldiz. Jesus dinaintzin, testament zaharrean, barkamendua mugatzen ahaltzen. Beren kateximan ikasten zuten. Bere emazteari aldi bat barkatzen ahaltzen. Bere anaiari 5 aldiz. Eta horako zer nahi manamendu bazuten, ordu hartan. Eta una orai Jesus katexima berri batekin barkamendua ez da mugatzen ahal. Barkamenduari ez da mugarik eman behar. Hori untsa konpreniarazteko, Jesusek pentsatu du parabola, erregea eta zordunaren parabola. Parabolan bada, halere bitxikeria bat. Parabolaren bururatzean erregea, urrikirik gabeko gizon bat bilakatzen da. Nolaz ditake urrikirik gabeko errege hori, nolaz ditake jainkoaren itxura izan. Jesusen erakaspen guzian jainkoa aita bat da, dena bihotza den aita bat, seme galduaren ondotik da bilan aita bat, ardi galdu bakar batek grinatzen duen aita bat, nolaz ditake parabolako errege idor eta bihozgabeko hori jainkoaren itxura nolazitake izan. Nik uste, Jesusek erradai dauku, barkamendua bertzi bati ukatzen duena, barkamenduaren eremutik ateratzen dela, eta hor jainkoaren urrikalmenduak deus ez dezakela egin. Giristin oguzientzat, guretzat da parabola hori. Giristino girela erraiten ahalko dugu, barkamendua obratzen badugu ebanjelioko modlean. Egan nahi baita, mugari gabeko barkamendu bat obratzen badugu. Eta barkamenduaren etxemplua Jesus bera hor dugu. Aita barkazazute ez dakite zer egiten duten. Bere burregoentzat otoitz egiten zuen hola. Eta ez zuen zeruko tronu elder batetik barkatzen, baina gurutzearen gainetik. Batzutan entzuten dira jende batzu erraiten, nik ezin dut barkatu. Egin dautetena, sobera barna dut. Hola mintzo dena, ez hotelitake giristino. Idurizaut, barkamenduan, pausuz pausu aitzinatzen dela. Lehen pausu alitake, herrari uko egitea. Ni maite ez dutana onartzea, onartzea jainkoak maite duela. Hori lehen pausu bat. bigarren pausua, herra garaitu ondoan, mendekioaren gutizia baztertzea. Luze joanen da, baina egun hartan, Kristoren erreinuak urras bat egindu aitzinerat. Egungo ebanieligoaren erakaspenaz, ohoitu behar ginuke mezan, gure aita erraiten dugularik. Barkatu gure zorrak, guk ere gure zorduner barkatzen diegunaz geroz. Hortarik landa, gure auzoari buruz itzultzen gira, Kristoren bakea emaiteko. Eta gero, bakea eman duen esku hori idekiko dugu, Kristoren ogia hartzeko komunionian. Mezan egiten duguna, mezatik kanpo ere obratu behar ginuke.
1: Galazitik entzun duzue Beñata Mestoi apesaren homilia joan den igandean zabaldua izana den meza eskual erratietan. Meza osoa entzuten ahalda Lapurdi webgunean.

0: arratsaldeko 3:15. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona San Luken liburutik. Jesus honela mintzatu zen jendeari. Oraiko jendeak noren idurikoak direla erranen dut. Nor iduri dute. Plazan jarririk dauden hauren idurikoak dira, elkarri oihuka ari direnak. Sistua jo dautzuegu eta zuek ez dantzatu. Hilkantuak eman ditugu eta zuek nigarrik ez egin. Alabainan, etorri da Joanes Bataiatzailea, ogirik jaten eta arnorik edaten ez duena, eta diozue, debruak hartua da. Etorri da gizonaren txemea, jaten eta edaten duena, eta diozue, hori tripoia eta mozkoja, zergalari eta bekatarien adiskidea. Bainan jenkoa onartzen duten guziek, aitortzen dute haren zuhurtzia zuzena dela.

0: Sinesten dut, sainduen, partaliertasunean.
1: Irailaren 16a Edith Stein. Edith Stein Alemanian sortua da Breslau hirian 1889-an. Judu erligioan altxatua izan da, pixkanaka, Jesusi buruz itzultzen da, nahiz eta haren familiak etzuen begionez ikusten bilakaera hau. Unibertsitatean irakasle zelarik, herria hartu ondotik, naziek juduen kontra erasoak hasi zituztelarik, Edith Steinek xerora hutua egin zuen, karmelita bilakatuz. Aleman hizkuntzarat itzuli zuen, zazpi egoitzak Abilako Teresa mistikoaren liburua eta bere populuaren oinazei juntatuz, bereetan ihes lekutu zen. Han arrestatua izan zen Est seroratekian eta Auschwitzen seriotze zelaian hil zen 1942-an. Hause errantzuen, sinesten dut jeinkoak erakartzen gaituela sentitzen duguno, gure baitarik gehiago ateratu beharkira, munduari gehiago so eginez, bizitzeko arrazoia munduari ekarriz.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina Doatchua, Gau au zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Luken liburutik. Jesus honela mintzatu zen jendeari. Oraiko jendeak noren idurikoak direla erranen dut. Nor iduri dute? Plazan jarririk dauden hauren idurikoak dira, elkarri oihuka ari direnak. Sistua jo dautzuegu, eta zuek ez dantzatu. Hil kantuak eman ditugu, eta zuek nigarrik ez egin. Alabainan, etorri da Joanes Bataiatzailea, ogirik jaten eta arnorik edaten ez duena, eta diozue, debruak hartua da. Etorri da gizonaren txemea, jaten eta edaten duena, eta diozue, hori tripoia eta mozkoja, zergalari eta bekatarien adiskidea. Bainan jenkoa onartzen duten guziek, aitortzen dute haren zuhurtzia zuzena dela.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Irailaren 16a Edith Stein. Edith Stein Alemanian sortua da Breslau hirian 1889an. Judu erligioan altxatua izan da, pixkanaka, Jesusi buruz itzultzen da, nahiz eta haren familiak etzuen begionez ikusten bilakaera hau. Unibertsitatean irakasle zelarik, herria hartu ondotik, naziek juduen kontra erasoak hasi zituztelarik, Edith Steinek xerora hautua egin zuen, karmelita bilakatuz. Aleman hizkuntzarat itzuli zuen, zazpi egoitzak Abilako Teresa mistikoaren liburua eta bere populuaren oinazei juntatuz, bereetan ihes lekutu zen. Han arrestatua izan zen Est xeroratekian eta Auschwitzen seriotze zelaian hiltzen 1942an. Hause errantzuen, sinesten dut jeinkoak erakartzen gaituela sentitzen duguno, gure baitarik gehiago ateratu beharkira, munduari gehiago so eginez, bizitzeko arrazoia munduari ekarriz.

0: Là pour dire, tiens.
1: Joan den igandeko iratibidez mesaren homilia entzutea proposatzen dautzuetegu. Garazitik entzun dezagun beñat amestoi apesa.
2: Egugo evangelioan, Simon Petriren arrangura entzun dugu. Jauna, nire anaiak kalte egiten badaut, zenbat aldiz barkatu behar diot. Ez da berdin, aurridea gaizki badabila hor gaindi. Orduan, berak ikus, baina aurrideak eni huts egiten badaut. Ni hor hunkia naiz. Orduan zer. Zer egin behar dut, hurbileko norbaitek enganatzen nauelarik, saltzen nauelarik, ene horreari kalte egiten duelarik, laidostatzen nauelarik, errespetu eskazez kolpatzen nauelarik, orduan zer. Nola behar dut segitu aurride horrekin? Galde horiek guziak hor ziren, Simon Petriren gogoan, Jesusi errantzuelarik, nere anaiak huts egiten badaut, zenbat aldiz barkatu behar diot, 7 aldiz? Eta entzun dugu Jesusen arrapostua. Ez dautzut erraiten 7 aldiz, baina 7-8 7 aldiz. Jesus dinaintzin, testamentza harrean, barkamendua mugatzen ahaltzen. Beren kateximan ikasten zuten. Bere emazteari aldi bat barkatzen ahaltzen. Bere anaiari 5 aldiz. Eta horako zer nahi manamendu bazuten, ordu hartan. Eta una orai Jesus, katexima berri batekin, barkamendua ez da mugatzen ahal. Barkamenduari ez da mugarik eman behar. Hori untsa konpreniarazteko, Jesusek pentsatu du parabola, erregea eta zordunaren parabola. Parabolan bada, halere bitxikeria bat. Parabolaren bururatzean erregea, urrikirik gabeko gizon bat bilakatzen da. Nolaz ditake urrikirik gabeko errege hori, nolaz ditake jainkoaren itxura izan. Jesusen erakaspen guzian jainkoa aita bat da, dena bihotza den aita bat, seme galduaren ondotik da bilan aita bat, ardi galdu bakar batek grinatzen duen aita bat. Nolaz ditake parabolako errege idor eta bihozgabeko hori jainkoaren itxura nolazitake izan. Nik uste, Jesusek erradai dauku, barkamendua bertzi bati ukatzen duena, barkamenduaren eremutik ateratzen dela, eta hor jainkoaren urrikalmenduak deus ez dezakela egin. Giristin oguzientzat, guretzat da parabola hori. Giristino girela erraiten ahalko dugu, barkamendua obratzen badugu evangelioko moldean. Erran nahi baita, mugari gabeko barkamendu bat obratzen badugu. Eta barkamenduaren etxemplua Jesus bera hor dugu. Aita barkazazute ez dakite zer egiten duten. Bere burregoentzat otoiz egiten zuen hola. Eta ez zuen zeruko tronu elder batetik barkatzen, baina kurutzearen gainetik. Batzutan entzuten dira jende batzu erraiten, nik ezin dut barkatu. Egin dautetena, sobera barna dut. Hola mintzo dena, ez hotelitak egiristino. Idurizaut, barkamenduan, pausuz pausu aitzinatzen dela. Lehen pausualitake herrari uko egitea. Ni maite ez dutana onartzea jainkoak maite duela. Hori lehen pausu bat. Bigarren pausua, herra garaitu ondoan mendekioaren gutizia baztertzea. Luze joanen da, baina egun hartan Kristoren erreinuak urras bat egindu aitzinerat. Egungo ebanieligoaren erakaspenaz ohoitu behar ginuke mezan, gure aita erraiten dugularik. Barkatu gure zorrak, guk ere gure zorduner barkatzen diegunaz geroz. Hortarik landa, gure auzoari buruz itzultzen gira, Kristoren bakea emaiteko. Eta gero, bakea eman duen esku hori idekiko dugu, Kristoren ogia hartzeko komunionian. Mezan egiten duguna, mezatik kanpo ere obratu behar ginuke.
1: Galazitik entzun duzue Beñata Mestoi apesaren homilia joan den igandean zabaldua izana den meza eskual erratietan. Meza osoa entzuten ahalda Lapurdi webgunean.